0: Yamaha in скутері SIM. Теруса мотористична опрема на NM-місту. Пообласчені продаялець і сервісер Мотоцентр Промотор. Дрешиня вас при Петровчах.
1: І мати наручильницю за медицинський припомочок.
2: Обіщуйте Медикум. Безпечна достава на Корошкам у Савінській і Шалішкій Рігі. Заупайте строконяком із Медикума. Смо веч котле торговіна.
1: Медикум. З нами ставарні.